0: жарнама.
1: Айкан құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардың түштік бөлігіндегі 3 парктың қорчоосында жайғашқан көп функционалдуу тұрақ-жай комплексі. Жашоо үшін зарыл болған нерселердің бары бір жерде. Каскадтуу террасалары бар пәтерлер, өзінше бизнес бар, коворкинг, бассейни жана спасы бар, фитнес бар. Қонақтар жана жашоочулар үшін 3 деңгейлдүү паркинг. Алғашқы блоктарды тапшыруу 2027 жылдың башында. 14 айға чейін бөліп төлөө шарттары иштейт. Толық маалымат Айкан чекетке же сайтында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: АЕ 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға, ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі батерлер үшін алғачқы төлімді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық тұрақшай комплекстеріне чешілі. Ыңғайлы бада батер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ішмердеулік лицензияланған.
1: Шеф гурман дүкені, кафе, ресторан, бар, қонақ үй жана үй бүлі үшін азық-түліктердің Кеңгірі таңдаусын сыныштайд. Барын бір жерден бұйыртма қылып, қонықтарыңызды дамдыу тамақтарменен қуантыңыз. Ал еме біз сіздерді жоғырқы сапат, чоң ассортимент жана жеткілікті бағаларменен қуантауыз. Толық мағлымат Шеф Гурман Инстаграм барақчасында. Дәректер Бишкек шары, Кулатов көчесі 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк, имараты. Ош шары, Абайбек Алимжан көчесі 14.
2: Құрылыш аянтшасына қантип жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан берет. Ат үшінді қантип ташайбыз? Айттым ғо. Чағылған жардан берет. Күчті электрғимылдатқычы менен жабдылған чағылған электроцикл. Мұқты жардамчы. Қатал жолдырдуда ешенімді үжірет. Жарық беру аралығы абдан күчті. Уна мамлекеттік ишханасында қатуыны талап қылбайды. Чағылған электроцикл. Сізге сөзсіз керек. Чалыңыз. 0505-802-888. 0995-802-888.
1: Айымдардың 70%-ы сапатсыз ұн қандай қиыншылық жаратарын өз тәжірибесінен білшет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Реклама. Жарнама. Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
1: Бұл жерде мен досқаның алдында жауап беруден қорпағанды үйрендім. Досторды таптым және өзіме болған ишенімім артты.
0: Алим Скул. Бұл күчті білім беру. 21-ші ғылымдың көнімдерін өніктіру және әрбір балаға болған қамқордық. Толық күндік мектеп, қырғыз және орыс тілді кластар. 1-ден 5-ші кластарға чейін қабыл алу улануда. Жаңы филиал Цумдың жанында. Абдрахманов көшесі 175А. Акция 15-ші июньға чейін уланады.

0: Авистамайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үчін жаралған. Авистамайы қимылдатқыштың барлық түрлері үчін. Авистамайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалы ұсыныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт. Аламиден бірден тұрақ жай іздеп жатасыз ба? Тоқтай тұрыңыз. Сіз аны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Аламиден One. Бұл сіздің сүйікті районыңыздағы заманбап, бизнес-класстағы үй. Территорияның 70% сіздің ыңғайлылығыңыз үшін берілген. Чоңғоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары, жана балдар үшін қауіпсіз мекендік. Бұл жерде барына орын жетеді. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
3: Айтыңызчы, сиздерде конок бөлмө эмеректери, үстөлдөр, отургучтар барбы?
2: Бизде бар. Жана арзандатуу менен Евромебель дүкөндөрүндө конок бөлмө эмеректерине, ашкана үстөлдөрүнө жана отургучтарга 15% арзандатуу. 17 июлдан 22 июлга чейин. Пайдалуу баада сатып алыңыз.
4: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса – с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.
6: Дарите

0: Бимар тіркемесін жүктіп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Реклама. Жарнама. Егер жоғарғы сапаттын аты болса, анда ал Fast Step. Табиғи нұқыра Болғарыдан жасалған жоғарғы сапаттағы саркеч бұт кейімдер. Бишкекте бірінші жолу түркиялық Fast Step бренді түзден түз фабрикалық бады. Легендарлы Fast Step бұт кейімінің есі болуға шашылыңыз. Тоқтоғыл көчесі 161, Исанов көчесі менен кесілшет. Күйючу майға чығын бұл болғанғы кем жардан біред? Албетте, Желмаян. Чал, жақтырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдері ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
1: Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчынар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше KG жана 0550 770 401 телефонунда.

0: Қонок бөлме үймеректеріне, ашқана үстелдеріне жана отырғышларға 15% арзандату. 17 июльдан 22 июльға чейін. Пайдалу бағада сатып алыңыз.
1: Шеф гурман дүкені, кафе, ресторан, бар, қонок үй жана үй бүлі үшін азық-түліктердің кеңірі таңдаусын сыныштайды. Барын бір жерден бұйыртма қылып, қонокторыңызды дамдо тамақтарменен қуантыңыз. Ал эми биз сіздерді жоғарғы сапат, чоң ассортимент жана жеткілікті бағаларменен қуантамыз. Толық маалымат Шеф гурман Instagram парақшасында. Директор Бишкек шары, Кулатов көшесі 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк. Имараты. Ош шары. Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
3: Мөлтір спа борбору. Бұл тынштық, сұлулық және денсаулық айқалышқан өзгөчө жай. Сізде ес алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысық буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтір спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги Кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
4: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165. Дарите же!

0: қылса болады. Red Petroleum Мазиес тармағының Red Pay тіркемесі менен сіз әр 1 литр күйіч май үшін 50 тиын арзанда туа аласыз. Бонустарды топтойсыз және аларды кейінгі май құюларда қолдана аласыз. Күйіч май жеткіру, электромобильдер үшін қуаттау қызматтары, бөліп төлеу мүмкіншілігі және атайын сұныштар. Айдаушыларға керекті нәрсенің бәрі бір тіркемеде. Red Pay әр бір сапарда көбірек пайда. Тіркемені бүгін еле жүктеп алыңыз. Денсаулығыңызды тексеруге уақыт келді. 20 июльға чейін бауыр және бүйрек чекапы гематест лабораториясында супер бағада. Бауырдың, бүйректің, ұйқы безінің ауалын және зат алмашуын көзімелдеуге жардан берген негізге анализдер бір топтомды. Толық мағлұматты гематест чекетке ичи сайтынан алыңыз. Кішмердеулік лицензияланған.
1: Экарай, все, что нужно, покупай.
0: Денис Акчашов үшін Экарай компаниясынан. Алма чипстері, үріктен, алмадан және мүмө жеміш аралашмасынан компоттор. Табиғи, сапату, пайдалу. Дүң сату алуылар үшін атайын пайдалу сұныштар бар. Чалыңыз 0501-1313-92.
1: Экарай, натуральность выбирай.
2: Борборду қазияда бірінші жолу. Суда өтеуші Формула 1. 31 июльдан 2 августқа чейін. Үсі көлді дүйнедегі ең алдам су мотор спортының жарышы. UIM F1 R2O дүйне чемпионатының этауы өтөт. Дүйнелікден келдегі 20-дан ашуын пилот. Сатына 250 шақырымдан жоғыру ұлдамды. Денізден келінен 1607 метр биіктікте жайғашқан рекордуқ биік тоулу трасса. Жана дүйне жүзі бойынша 250 миллион тонашық көрі үші. Үч күн бойы адреналин, жарыштар, жана легендарлы Үсі көлдің жегіндегі жарқын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ұлдамдық. Билеттер Ticket.kg сайтында. Малыматтық өнектөш Мегалайн.